Asante sana bwana George Makeo, asante pia kwa papa DM kwa ngambo ya mashine. Ndugu wasikilizaji, tunasema pia asante kwa wote ambao wanafuata Radio Moto kwa wakati na kama na huu tukuna kukipindi Sauti ya Sonas. Vile mnafahamu, kipindi Sauti ya Sonas inapita kila siku kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, de 8h15 à 8h45. Basi bila kupoteza muda, kwa ngambo wa maiko ni wenye kila siku, naita kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanyakazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasalimu pia viongozi wetu, chef d'agence Papa Muhimudi Sevindu Jairik na adjoint wake Papa Paluku Balimwambia Alphonse, bila kusahau basi coordinateur technique wetu Papa Matesebi Arsene na wakolegi wote wa kazi. Tunajua wakati wiko najiandaa kwenda kwa kazi ili kuweza kuasire batu, sababu tunajua kusema ili ndo kazi ambayo leta alitupatia kuweza kuasire batu. Na tuliweza kusema fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa kukuasiransi, sababu wakati ajali inatokelea inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali. Na kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba serikali aliona kama ni muhimu kuweza kuunda ile tunaita Societe Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, ili a travers ile societe basi mwenye alipatwa na ajali aweze kusaidiwa. Na atasaidiwa namna gani? Wakati kunakuwa deja ile tunaita contrat d'assurance, wakati kunakuwa mkataba, wakati unakuja kukamata assurance yako, basi inakuwa wakati ya kukua SONAS anaweza kukusaidia wakati unaweza kupatwa na matatizo mbalimbali. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93 29 76 21. Kwa leo tunaweza tutazungumzia ingine kategori ya assurance, tunaita assurance transport. Basi assurance transport ni nini? Assurance transport inahusikana zaidi sana na marchandise, na ile kitu ambayo inabeba ile marchandise. Assurance transport inahusikana na marchandise et le corps. Basi ite tatokana vile na mwaye ya transport. Vile tunafahamu mwaye ya transport kwa swati neza kuwa kwa udongo, swati neza kuwa kuanga, swati neza kuwa mumaji, mubahari. Na ndoko mana tunakuwa tuseme na ile transport maritime, transport aérien, na transport routier. Basi, na wakati kunakuwa marchandise ambayo ineza kutoka sehemu fulani kukuja kwetu, tunasema assurance de faculté à l'importation, ile ndio inakuwa na caractère obligatoire. Tuliweza kusema tukunazungumzia zaidi sana ma assurance obligatoire. Tulizungumzia siku zilizopita assurance ya ujenzi au assurance de construction au assurance de chantier. Tukazungumzia pia assurance incendie par rapport na nyumba kuweza kulungula. Tulishazungumzia vile assurance automobile ya magari, ili yote inakuwa assurance ambayo ziko obligatoire. Na leo tunapima kuzungumzia kidogo kuhusu assurance transport, tunasema inahusikana na marchandise. Basi vile tunafahamu wakati unakuwa na uko na marchandise yako, kuna wakati nyem inaweza tuseme kuharibika, inaweza kuharibika, tukome inaweza kupotea. Na ndo kwa maana assurance transport inafika pale juu ya kuweza kusecurize propriétaire wa ile marchandise par rapport na perte ya marchandise au par rapport na diminution ya kilo ya ile marchandise. Pia inasecurize vile tuseme propriétaire wa ile tuseme kitu ambayo libeba marchandise, kwa mfano ni bateau au kwa mfano ni avion. Tulisema marchandise inaweza kubebewa par exemple mukadre ya transport aérien, pale tunaona avion, na mukadre ya transport maritime tunaona mabato. Basi ndio tulisema assurance transport inakouvrir marchandise, vile vile inaweza kukouvrir na corps ile nye ilibeba ile marchandise bien attendu. Basi na marchandise inakuwa kategori mingi. Kuna kwa marchandise solide, kuna kwa marchandise liquide, kuna kwa marchandise gazé, gazeuse plutôt. Alors, ile yote inakuwa tu juste mukadre ya marchandise.
Na ndo kwa maana kunakuwa ile tunaita assurance transport à l'importation ambayo inakuwa na caractère obligatoire kutokana exactement na code na sheria yetu au tunasema pa code des assurances. Sasa trajet inakuwa wapi? Inakuwa kutoka kuseme kuduana mpaka wakati marchandise inatoka nje ya kigeni inafika kwetu unaitia quelque part. Kutoka kuduane wakati tafanya ile formalite ya kuweza kutraverse na kufika fasi utaenda kuideposer ku entrepôt, basi ile trajet ya kutoka kuduane mpaka ku entrepôt inakuwa trajet exactement inakuwa considéré na ile tunaita assurance transport par rapport na marchandise, sababu mwa ile trosso kama kunakuwa perte inaweza kutokelea. Alors inakuwa exactement couverte, ile perte inakuwa couverte exactement na ile assurance transport. Na vile tunasema inakuwa assurance ambayo inakuwa na caractère obligatoire. Sasa kunakuwa muda ya kukamata assurance, sababu kuna wakati nye mtu anaweza kuenda utafanya tu siku fulani unarudia, sababu tuliweza kusema kila mara pa ki assurance inakuwa na caractère annuel. Assurance inakuwa ya 12 mois. Mais dans le cas d'espèce kunakuwa unaweza kamata assurance tuseme ya durée ya miezi tatu, tunaita police au voyage. Unaweza kukamata ile assurance. Tuko unaweza kukamata tunaita police d'abonnement. Ile nyenye naweza kukuvrir tuseme ma voyage mingi, sababu kwa mwaka unaweza kufanya ma voyage kama ni mbili, kama ni tatu, kama ni ine. Ile wakati alors unaweza karema kukamata ile tunaita assurance annuelle ya 12 mois. Tu comme unaweza kukamata peut-être utaenda tu tour moja unarudia eke ingine utaendaka sa mois siku ingine. Alors kuna kuwa exactement de categorie ya tuseme ya durée, tunasema pa durée ya ile assurance. Donc vile tulinazoea kusema assurance ya principe inakuwa kaniel, alors ça ne sert à rien. Utaenda voyage tu utafanya 2 mois 3 mois unarudia iko na kamata assurance ya ina ne pandake le reste de temps unakuwa hauna activité. Alors dans cette optique là tuna envisager exactement nous comme assureur possibilité ya kuweza kukamata assurance mu cadre tunaita police au voyage. Inakuwa assurance tuseme à court terme, unaweza kwenda pandae certain temps unarudia unakamata ile assurance. Na tu comme unaweza kukamata assurance annuelle, ita dépendre na wewe, puisque utaenda après 2 mois 3 mois tena unaenda après peut-être pendant toute une année unaweza kueffectuer 2 trajets 3 trajets ou alors 2 tours 3 tours 4 tours. Alors ile wakati unaweza kukamata assurance bien attendu annuelle. Alors wakati nye utakamata assurance transport yako, vile tunajua kusema ni question ya kufika kunako shirika la SONAS. Wakati utafika kunako shirika la SONAS, unakuya tu juste kupresente ba element flani flani tatu permettre exactement kuweza kufixe montant ambayo utalipa na kuweza kukuasure. Na mu ile ba element ambayo utaweza kutufurnir kutakuwa ba quelques element tunaweza kutaya, notamment valeur ya marchandise, notamment type ya marchandise, na tutaweza kujua moyen de transport et ville tutaweza kujua moyen d'expédition, na koko ba document mingi mingi, notamment lettre de transport, notamment facture de marchandise. Il y a toute une panoplie de documents inye tutakuwa na besoin. Alors le reste ni question ya kufika kunako bureau kuweza kupata mafasirio. Ici nous donnons tout juste les grandes orientations. Alors wakati utafika donc unatupatia le belema yote, tunapasha kujua ni kategorie gani ya marchandise. Sasa tulisema kuna kuwa makategorie tatu marchandise, inaweza kuwa mukadra marchandise solide bitu saba materiel yenye ku ngufu ngufu, sasa vile tunaona hapa ba moto banaleta ba bitu ya kujenga manyumba solide. Kuna kuwa ba marchandise liquide, vile tunaona hapa banaleta ba carburant ba essence. Kuna kuwa ba marchandise gazeze, sa vile tunonaga ba gaze hapa na dap gaze. Alors ile yote itatupermettre kuweza kufixe, puisque kila kategorie ya marchandise inakuwa na bei yenye ku approprier selon si vous voulez dangerosité ya chaque marchandise. C'est pourquoi nous comme assureurs nous aurons besoin exactement d'avoir une idée générale concernant la nature si vous voulez la nature de cette marchandise. Na tu tapenda
tujue valeur ya marchandise, tutapenda tujue poids ya ile marchandise. Alors ile tatupermettre exactement kuweza tu juste kuangalia namna gani tunaweza kufixe bei ambayo utalipa. Na tunasema itakuwa soit marchandise inaweza pita munjia balabala, soit munjia ya anga, soit munjia ya mai, ile yote c'est pourquoi tunasema tunapasha kuyua moyen de transport. Ile yote itakuwa exactement ba elemenye itakuwa tellement important chez nous mon cadre exactement il y a assurance transport. Voilà. Alors, dès que vous nous présentez tous ces éléments, tu n'as pas de questions qui font qu'on a coché à la SONAS, on a tout pris. Eh bien, les manières sont tellement importantes chez nous, mon cadre exactement, il y a assurance transport. Voilà. Alors, dès que vous nous présentez tous ces éléments, tu n'as pas de questions qui font qu'on a coché à la SONAS, on a tout présent. Hein? Soit une déclarant, soit une propriétaire à marchandise. C'est pourquoi nous profitons une occasion pour rappeler ba déclarant mbalimbali. Il y a kuweza kukuwa na ile initiative, il y a kuweza kila mara kukuwa na angalia comment kusoumettre exactement ile marchandise ambao biko wana suivre ku assurance. Une question, il y a kukuwa contact avec nous. Et puis, nous allons fixer les modalités. Et puis, on engage comment soumettre exactement marchandises ou assurances pour que les marchandises soient couvertes exactement d'une assurance. Puisque, vu le 30 ans, et les assurances transport, il n'y a quoi parmi les assurances en base zico obligatoire. Voilà. Donc, wakati nous t'a fixé les modalités tout en atteint, pas les formalités autres, et t'a tout permettre exactement. Kuweza tu jiste kufikse monta ambayo itaweza kulipiwa. Na wakati nye kuna kuwa ajali, itatu permetre exactement kuyua namuna gani tunaweza kuintervenir. Itayua namuna gani tuta permetre kuintervenir. Na ile yote itadepandre exactement na souplesse ambayo utakuwa nae ya kuweza kutujulisha. Donc tuweza kusema kila mara ke ile obligation ya assure anakuwa na obligation tatu ya kwanja. C'est la déclaration du risque, ya pili c'est le paiement de la prime d'assurance, na ya tatu c'est la déclaration du sinistre. Wakati nye unakuwa na risque, hapa tunasema marchandise ndio risque. Na ile core ambayo kuna marchandise ndio inakuwa risque, sababu kuna wakati unaweza kupenda kuashiria ile bato yako, sababu wakati nye bato par exemple inapata ajali kuenda na itaribika. Asa we mwenye bato utapenda wasire bato yako purke asirer awezi kukusaidia kununua bato. Au ni avio yako, wakati avio nafanya crash inanguka vile tunajua inapondekana. Alor uneza penda we mwenye avio ke uasire vile avio yako. Donc, odela ya marchandise unasire vile na ile avio yako wakati nye teza kupondekana chini, purke asirere angalina muna gani anaweza kukusaidia. Se purkua tulisema kuna kwa marchandise, kuna kwa vile ile core ambayo inabeba bianatandi ile marchandise. Asa itakuwa ya muhimu sana kwa kuwe wakati unakia kukamata assurance, tujue kama una jifie kote gani. Me le plus souvent inye tunasema hapa inye kuna karakter obligatoire na kwele assurance de faculté à l'importation surtout mon cadre ya marchandise na kuna karakter obligatoire. Alors si vous voulez vous pouvez tout juste ajouter una assurer vile ile corps ambo libeba ile avion na libeba marchandise yako de telle manière que wakati kuneza kuwa ajali ambo natokelea, basi assurer angalie koma anaweza vile kusaidia. Alors, wakati nye, tulisema ile marchandise ndio nakuwa risk, basi unakuwa na mapasho ya kuweza kudeklare risk, sababu tulisema iko parmi mapasho ya weye assure. Unapasha kufika, wakati nye unakuwa na marchandise, a l'importation, unetoshe inja kigeni kuileto kukwetu, soit à travers par votre déclarant, soit vous-même le patron, vous devez nous tenir informés, unakia kudeklare, kukia kudeklare donc, unakia

kutonesha hivi na hivi na hivi ile tunataka kusema hapa, na itatupermettre exactement kuangalia kama tunaweza kufanya contrat d'assurance avec vous, na itatupermettre kujua quel est le montant ou la prime qui sera payé. Na tuliweza kusema mapasho ya pili inakuwa paiement de la prime d'assurance. Ile prime d'assurance, ile pesa kidogo ambayo tutakulomba, inapaswa kuwa versé pour que contrat ikuwe conclu. Sababu wakati nyo nalipa prime d'assurance, inatupermettre exactement ku consolider le contrat d'assurance yako. Tuliweza kusema la fois passé que le contrat d'assurance inakuwa na makaractère zake. Na parmi makaractère za contrat d'assurance, wanasema ku caractère iko contrat à titre onéreux. Ndio kusema hakuna gratuité mu contrat d'assurance. Wakati unafika kukamata assurance yako, shaba yako ni nini? Kusema kama kuna kuwa ajali, weye Sonasi utanisaidia. Na Sonasi ukusaidia, itakuwa kutosha pesa. Itakuwa sur le plan financier, sur le plan materiel. Donc atakuwa obligé kutosha franga kidogo kujua kuweza kukusaidia. Hakuna bia gratuite. Na weye saa utakia kukamata exactement assurance yako, assurera na kulomba franga kidogo tunaita prime d'assurance. Donc hakuna gratuité, c'est pourquoi tu reçois ku caractère à titre onéreux. Na parmi ba conditions pour que contrat d'assurance soit tellement consolidé, pour que Sonasi aweze kukusaidia wakati kuna kwa ajali, il faut ile prime d'assurance inakuwa déjà payée intégralement à principe. Alors, ile kulipa prime d'assurance itakuwa mapasha yako wewe client. Huku wengine samu watalipa nusu, wengine ndalipa nyuma kidogo. Asa imaginevu unalipa nusu, bo, asa ajali natokelea tu denku, na si tutalipa modele gani. Pisika utatulomba, hatuta utasema tulipe na si nusu akisida yako. Kama tulifikse monta X, alors uvravie tuiste devare koma paye le monta question, porque itupermetre wakati kuneza kwa eventualite tujue koma tuneza kujikomporte. Donc, na tunasema mapasha ya tatu na kuwa deklarasyon du sinistre. Wakati nye kuna kuwa accident, unapasha kutujulisha. Ile poe tu sezungumuzia mente reprise hapa, deklarasyon ya accident, na ba formalite ambazo zinapasha kufanyikana. Sababu tuliweza kusema wakati nye hutujulisha itakuwa telema komplika, tutajua kama ulikuwa na accident. Kama unakumbuka wakati tulizungumuzia marezon ineza kuacha assurer au tuseme Sonasi na kuwa bila kusaidia. Sababu tuliweza kusema kuna kuwa malalamiko ya batu moya moya, tanto hamulipake, tanto munalipaka sa kidoko, tanto munalipaka avec retard. Siko zilizo pita, nduka sikizaji tuliweza kuzungumuzia exateba marezo, masababu fulani fulani, ambazo zineza kuacha batu manatuakize, atoru a travers paraporu na nye tunatua kusema hapa. Asa ili yote exateba itadepantre na comportement yako we yasire, tunaisiste la tshu. Assurer ukakuwa souple par rapport na ba document na ukakuwa souple kuweza kutujulisha donc ku déclarer accident, basi itakuwa déjà una tu permettre tuweza ku intervenir vite. Dede ukakuwa souple kuweza kutupatia ba document fulani fulani ambao tunakulomba, ita permettre exactement ku accélérer vile dossier yako. C'est-à-dire paiement ya maxida ita dépendre exactement na souplesse yenyewe assuré utakuwa naye. Tant que unakia kudeklare par exemple avec retard, vile tuleza kuzumule siku zilizo pita, itakuwa telema komplike. Pisika tuleza kusema ke nasie vile ataka assurer, tuko na ile mamlaka ya kuweza ku, bali tupatie ile pouvoir ya kuweza kuassure batu na kulipa majali. Wakati ajali natokelea, tutapenda tujue ilikuwa wapi, ilikuwa namuna gani, na ilileta madega namuna gani, na ni nani, na ni nini ndio liko occasion accident. Ile ba ile mazote na tu permettre toujours kama bilikuwa namna gani, kama réellement ni accident na toujours kama tuteza kujikomporter namna gani. Alors tout ça au sein de déclarer accident après un mois, après deux mois, après trois mois, na matrace itakuwa na haiko, tutarisika kukosa matrace. Ndio kwa maana kuna kwele delay 8 jours ya kusema wakati unapata ajali, mwili siku munane, unaomba unajulisha deja assurer wako, donc tuseme unajulisha Sonasi. Na inakuwa kitu ya muhimu sana, tuliweza kuzungumzia ile pointi, ndugu wasikizaji, siku zilizopita, wakati nye utakuwa bila kutujulisha kwa wakati, itakuwa telema komplike. Na wakati nye tutakulomba belema fulani fulani kwa mfano kuhusu hii nani tunazungumzia hapa assurance transport ambayo inahusikana na marchandise, basi itakuwa ya muhimu kutuletea ba document fulani fulani ambao tutakuwa na besoin
wakati nye kuna kuwa ajali, yetu parametri tujue kama tuliashire namna gani, na tuliashire nini, na tuliashire namna gani. Ile yote takuwa kitu ya muhimu sana, juu tuweze kufatana mzuri wakati kuna kuwa ajali. Ndio kusema